Obi wo asem bi ta so ni mo re. Sa se mi si ami kwa mo. Aya ti jaji. Ti jaji mi kra. Sa mi na na du. Ma ti ga ta ga ta ga. Mai ko.